0: života.
1: I pozdrav za sve slušalce širom svijeta od taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt 046 51 51 51.

I pozdrav i dobroveče, Ferina i Leila, Sarajevo. I pozdrav Leili, Klinički centar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.